Team.

you out of Earth.

הקלפים שלך, ניקח מהם מה שניקח. הטוב הרע והמלוכלך, זה לא חייב להיות סובך. כמה בבוקר השתבח על מה שאלוהים

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום שלישי במתחם צנובר בגולן, יום הגולן, חקלאי מרקט והפנינג לכל המשפחה עם מופע משירי כוורת מארחים את דפנה הרמוני, הכניסה חופשית. ובשעה 19:00 בבית החן בקריית שמונה, Drink and Think, מפגש של הבר עם עירית רבינוביץ', כשנותנים משנים את העולם. ועוד ב19:00 בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי הסודות של האישה. ובשעה 20:30 במועדון לחבר במעיין ברוך, מפגש עם סופרנני, קיץ ילדים ואי ודאות. איך עושים בזה סדר? ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 18:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי תווי פנים. ובשעה 20:00 במתחם צנובר בגולן, אביב גפן וטונה, שתי הופעות בערב אחד ביום הגולן. ביום חמישי בתיירות מרום גולן בשעה 20:00, אין עלייך אחותי, מופע עם דורי בן זאב ורובי קרוזנטל.
5: לייב כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
6: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
7: לפני כשעה יורד טיל ששוגר מתימן לעבר ישראל. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. הזעקות הופעלו באזורים רבים במרכז ובשפלה. לפנות בוקר תקף חיל האוויר יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. כלי תקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים רזים בטהרן, בטבריז, באספהאן ובקראג'. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בין השאר הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. חיל האוויר תקף באיראן בתגובה על שיגורם של 10 טילים לעבר ישראל אמש. כל הטילים יורטו בלי נפגעים. בטרם ניתנה לצהל ההוראה לתקוף באיראן, אמר הרמטכ"ל זמיר בהערכת מצב כי הצבא יכה באויב בעוצמה. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין ציין כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה כשבחר פעם נוספת בטרור.
8: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צהל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
7: בהצהרה לתקשורת הוסיף דובר צהל כי מערכת הביטחון דרוכה לקראת האפשרות של חידוש הלחימה עם איראן. בעקבות השיגורים מאיראן, שוחח הלילה ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארצות הברית טראמפ. לפני השיחה, אמר טראמפ בריאיון לפיינאנשל טיימס הבריטי, כי לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. אני קובע, לא נתניהו, הדגיש הנשיא האמריקני. הוא הוסיף כי אם ייקשה למסע ומתן עם המשטר בטהרן, הוא יבחן את האפשרות לבצע פעולת קומנדו נרחבת באיראן. בשיחה עם כתב כאן חדשות, נתן גוטמן, ציין הנשיא טראמפ כי הוא סבור שישראל הגיבה די הצורך והיא אינה צריכה להגיב. נוכל להשיג שלום לאחר 3,000 שנים, אמר טראמפ לכתבנו. ברעיון אחר אמר הנשיא כי ארצות הברית קרובה מאוד הסכם עם איראן. זה יהיה הסכם טוב, אני לא רוצה שהעסק יתפוצץ בגלל מה שקורה עכשיו, הבהיר טראמפ. זו לפני זמן קצר זוהו שיגורים מאיראן לכיוון ישראל. לפני זמן קצר, כאמור, זוהו שיגורים מאיראן לכיוון ישראל. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
9: כאן תחזית. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
7: והתחזית, היום ומחר יעלו בהדרגה הטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
1: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
6: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
5: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב לכולכם. אנחנו חקלאים, ולא, ממש לא התבלבלתם, היום יום שני, אבל באופן חד פעמי, אני, דורון חצה ומחולתה ורפרת הילד השחר כאן באולפן, מעבר לזכוכית נמצאת זוהר לידר על ההפקה, כבכל תוכנית שאני מגיש, יהיו הבוקר שני רעיונות. ברעיון הראשון נשוחח עם מרב ביין, האחראית על היונקיה ברפת פרח שבקיבוץ חולית. נשמע ממנה על הסיפור המעניין שלה, איך היא הגיעה לחולית ולהיונקיה של הרפת שם, ובכלל על הרפת שם שאחרי שבעה באוקטובר. ברעיון השני נשוחח עם שמעון מיכאל, שהוא מנהל התיירות של קיבוץ אל רום. ממנו נשמע לגידול הדובדבנים באל רום, וזאת בעקבות פתיחת עונת קטיף הדובדבנים. בין לבין תהיה לנו כרגיל יופי של מוזיקה. שנתחיל עם שיר לזכרו של ישי לוי שהלך אתמול לעולמו, אז שיהיה בוקר טוב והאזנה נעימה לכולכם.

0: Manning Street Preachers. מירב ביין היא היונגיסטית של רפת פרח שנמצאת בקיבוץ חולית. יש לה סיפור חיים די מעניין שהביא אותה לחולית ולרפת שם, אז כדי לשמוע על הסיפור חיים שלה וגם על הרפת בכלל והיונגיה בפרט, מירב נמצאת איתנו על הקו. מירב, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: מה נשמע בחולית הבוקר?
1: אצלנו שקט, אצלנו שקט.
0: אז ואת ביונקיה, נכון?
1: אני ביונקיה, נכון.
0: אז לפני שנגיע לעבודתך היום כאחראית היונקיה ברפת, אז בואי תספקי לנו באמת את הסיפור שקישר וקשר אותך לחולית בעצם.
1: אוקיי, רגע, אבי, סליחה, יש פה קולות רקע. אז בעצם הסיפור שלי, הרומן שלי עם חולית מתחיל לפני בערך 40 שנה. הגעתי לחולית בערך בגיל 17, ילדה. השתלבתי פה בחקלאות, אז לא הייתה רפת. והתחלתי את חיי בחולית. נשארתי פה בערך 6 שנים, כולל בתקופת הצבא, אחרי הצבא השתחררתי, התקבלתי לחברות, וצעירה ופוחזת, חשבתי שבתל אביב יותר טוב. עזבתי, השנים חלפו, ואז הגיע מה שנקרא מלחמת אוקטובר או מלחמת עזה, פחות אוהב את השמות האחרים שלה.
0: כן.
1: וכן, ואז אני שומעת על האירועים בחולית והלב מתחיל לפרפר.
0: ובשלב הזה את מורה לאולפן בעברית בנוף הגליל בכלל.
1: נכון, באותה תקופה אני מורה לעברית, לעולים חדשים, העלייה קצת נעצרת, ואני מבינה שיש לי זמן פנוי, ואני מבינה שיכול להיות שבחולית אני אוכל לעשות משהו יותר משמעותי באותו רגע. ובעצם באפריל 24 אני יוצרת קשר עם מנהל הרפת ומציעה להגיע להתנדבות של חודש. בעצם באותו שלב, עם פרוץ המלחמה, הרפת פה באמת התבססה על מתנדבים, כאשר באפריל למעשה הרפת די מתייצבת עם צוות קבוע, המתנדבים כבר עוזבים, ומנהל הרפת אבל אומר אוקיי, מתגעגעת, בואי.
0: ואנחנו מדברים על בעצם חצי שנה אחרי פרוץ המלחמה.
1: נכון.
0: ושהגעת לרפת לא היה לך שום ניסיון מוקדם עם רפת, נכון?
1: שום דבר.
0: ובטח לא עם גידול עגלות.
1: בוודאי שלא. אני במקור ממושב בלפוריה, אבל חוץ מזה שראיתי איך נראית פרה, לא היה לי שום מגע ישיר עם פרות, לא עם פרות, לא עם עגלות. אבל בכל זאת אמרתי, חולית זה סוג של... לחולית היה מקום גדול בלב שלי, סוג של בית שני. למרות הנתק שהיה לי מחולית הרבה שנים, הרגשתי שזה המקום להגיע אליו. הגעתי, עשיתי סיבוב.

0: מוברפת, וראיתי את היונקייה, ומיד מיד הלב נפתח, והתחלתי להשתלב בעבודה ביונקייה. זה ככה בגדול.
1: ואיך את מסבירה את המהלך הזה לבן שלך, שהוא טבעוני, של לבוא ולטפל בפרות?
0: כן, אז הוא קצת ככה הרים גבה, איך את נותנת את ידך לתעשיית החלב והבשר, זה משהו שקשה לו עם זה. ואז אמרתי לו, תראה, התעשייה תמשיך להתקיים איתי או בלעדיי, אבל בוא תחשוב שאיתי לפחות העגלות יקבלו את היחס הכי טוב שהן יכולות לקבל. אני אוהבת אותם, אני מתייחסת אליהם יפה, אז אם כבר מישהו שיטפל בהם, אז בוא נעשה את זה מכל הלב, אז אולי עדיף שזה יהיה אני ולא מישהו אחר.
1: לגמרי.
0: אז הוא קנה את התירוץ.
1: הוא היה אצלך ברפת?
0: כן, כן, הוא הגיע לביקורים. בהתחלה הוא קצת חשש, עוד היה פה באמת, הגזרה פה עדיין הייתה מאוד רועשת וחמה. פה ושם היו לנו אזעקות, והיינו באמצע עבודה צריכים לעזוב הכל ולהיכנס למיגוניות, אבל כן, כשהדברים נרגעו, הוא הגיע לביקורים, והוא השלים עם העובדה שאין מה לעשות.
1: יופי, אז אגב, למה הרפת שלכם נקראת רפת פרח?
0: אז בעצם פרח זה ראשי תיבות של פרות רעים חולית. בעצם זאת רפת
1: מאוחדת,
0: משותפת, כן, לקיבוץ רעים ולקיבוץ חולית.
1: כמה חולבות יש בה?
0: היום יש לנו סדר גודל של 700 חולבות, ואנחנו במגמת גדילה, מאחר וקיבלנו מכסה נוספת שאנחנו עדיין לא מגיעים אליה, ואנחנו בשאיפה לגדול, ואני מאמינה שתוך מספר חודשים עד שנה נגיע למכסה.
1: תגידי, לגבי היונקייה, אתם מגמיים פעמיים ביום, נכון?
0: נכון, אנחנו מגמיים פעמיים ביום.
1: ואת מגמיה פיזית או שיש מיינקת?
0: מיינקת זה חלום רטוב, אני מקווה שבתוכניות על הנייר יש. יש תכנון למיינקת, נכון להיום עדיין אין.
1: זה עולם אחר מיינקת, אני רק אומר לך.
0: כן, כן, אני יודעת, זה חלום שלי, ראיתי מיינקות באזור, ואני מאוד מאוד מקווה שנגיע לשם. בינתיים אנחנו עושים שינויים קטנים, כשהגעתי הנה הגידול היה במלונות, בחודשים האחרונים עשיתי פה מהלך של שינוי שיטת הגידול, עברתי לקבוצות.
1: קבוצות מגיל 4 ימים בעצם, מי שהם נגמלים מקולוסטרום?
0: קצת אחר כך, זאת אומרת ימים ראשונים הם מקבלים בקבוק, אחר כך הם לומדות את המילקבר האישי, וכשהם מתייצבות על המילקבר בערך בגיל שבוע, שבוע וחצי, הם עוברות לקבוצה, למילבר השיתופי.
1: כמה עגלות בערך יש לך ביונקייה?
0: אז זהו, זה תלוי בעונה. עכשיו אנחנו מה שנקרא אוף סיזן, אז אני פה על סדר גודל של 50 עגלות, סוג של פינת חי, מאוד רגוע ושמח. בשיא העונה אנחנו מגיעים לסדר גודל של 150 עגלות.
1: ובאמת מעבר להגמאות, איך נראית שגרת יום של אחרית יונקייה?
0: אז באמת את הבוקר אנחנו מתחילים בהגמאות, אם זה במילקברים, אם זה בבקבוקים. אחר כך יש סיבוב ככה לבדוק מה שלום כולם, אם כולם שמחות, אם יש מישהי שהיא פחות שמחה, עוזרים לה קצת תרופות, קצת טיפולים, חלוקה של אלא בליל יונקים, שזה גם חדש, היינו על תערובת, עברנו לבליל יונקים, אנחנו כל הזמן בהתפתחות ושיפור. זהו, ניקיונות. חומרים, השפקה, בדיקה.
1: כן.
0: זהו.
1: תגידי, שתי שאלות אחרונות. זה מעבר די קשוח מאולפן עברית לרפת. את מרגישה, או היית אומרת, שהגעת הביתה באיזשהו אופן?
0: אני ביום שהגעתי באפריל 24, אני זוכרת את הנסיעה לקיבוץ ככה. ככל שהתקרבתי, היו לי ממש דפיקות לב והתרגשות מאוד גדולה. נכנסתי בשער של הקיבוץ והרגשתי, וואלה, חזרתי הביתה.
1: וואלה.
0: ממש.
1: אז את רואה את עצמך מתקבלת לחברות ובונה בית בחולית?
0: אני כן, אני מקווה שגם הם יראו את זה ככה, כי אני לא כל כך בקריטריונים, אפס השנים עברו ועברתי את הגיל, אבל אולי יזכרו לי חסד נעורים, כי אני מבחינתי לגמרי בבית, כן.
1: אני מקווה בשבילך, אוקיי, מרב בין אחרית היונגיה ברפת פרח שבקיבוץ חולית. תודה רבה ששוחחת איתנו והחכמת אותנו, ושיהיה המון בהצלחה ובוקר טוב.
0: תודה לכם, ושיהיה לנו רק שקט פה.
1: אמן.
0: זה מה שאני מאחל.
1: גם אצלכם וגם אצלנו.
0: לגמרי, לגמרי.
1: ביי ביי, תודה.
0: תודה לכם, ביי ביי, יום טוב.

0: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. מחכה לכם, הרצל בן אשר.
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: אתם מאזינים לחקלייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מזרק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום שלישי במתחם צנובר בגולן, יום הגולן, חקלאי מרקט והפנינג לכל המשפחה עם מופע משירי כוורת מארחים את דפנה הרמוני, הכניסה חופשית. ובשעה 7 בערב בבית החן בקריית שמונה, Drink and Think, מפגש של הבר עם עירית רבינוביץ', כשנותנים משנים את העולם. ועוד ב7 בערב בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי הסודות של האישה. ובשעה 8:30 בערב במועדון לחבר במעיין ברוך, מפגש עם סופרנני, קיץ ילדים ואי ודאות. איך עושים בזה סדר? ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 6:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי תווי פנים. ובשעה 8 בערב במתחם צנובר בגולן, אביב גפן וטונה, שתי הופעות בערב אחד ביום הגולן. ביום חמישי בתיירות מרום גולן בשעה 8 בערב, אין עלייך אחותי, מופע עם דורי בן זאב ורובי קרוזנטל.

0: בשבוע שעבר החלה עונת קטיף הדובדבנים ברמת הגולן. כדי לשמוע יותר על גידול דובדבנים בגולן וגם על הקטיף שלו, נמצא איתנו על הקו שמעון מיכאל, מנהל התיירות בקיבוץ אל רום. שמעון, בוקר טוב.
1: בוקר אור, דורון.
0: מה שלומך? בסדר?
1: בסדר, קמים לעוד יום.
0: עברתם לילה לא פשוט. עברנו.
1: כן, עברנו בעיקר לילה לא פשוט, תיירות ומלחמה, לא הולך ביחד.
0: כן, אז בוא נקווה שיהיה שקט ומהר.
1: אמן.
0: תגיד, כמה דונם דובדבנים אתם מגדלים?
1: בקיבוץ אל רום יש לנו מעל 200 דונם של דובדבנים. ובקטיף עצמי, בקטיף התיירותי, יש לנו 15 דונם.
0: כמה זמן לוקח לעץ להגיע להנבת פירות, לעץ דובדבן?
1: בעצם כבר בשנה, הדובדבן כמעט בכל שנה כבר נותן פרי מגיל אפס, אבל כבר בשנה הרביעית ולקראת השנה החמישית בכלל, זה כבר היבול הגדול והנורמלי שהעץ נותן.
0: ודובדבנים זה עץ שחייב קור, נכון? זה נמדד בשעות קור? כאילו, איך מודדים כמה קור צריך עץ כדי להגיע, כדי להניב פרי בעצם?
1: בעצם זה מדבר על שעות קור, קודם כל. זה פחות הטמפרטורה הספציפית, לא צריך שיהיה אפס מעלות בשביל שעות קור, אבל אנחנו צריכים בחורף שיהיו מספיק שעות, יכול להיות 700-800 שעות, תלוי בזנים, של שעות קור בעצם, של טמפרטורה נמוכה, מתחת ל-8 מעלות, או בסביבות שלה, בשביל שהעצים באמת יחנתו, שהפרחים יהפכו להיות דובדבנים. אז זה מה שבאמת חשוב כשזה שיקרה, כדי שבאמת תהיה עונה טובה וענבה טובה. מה שלא חסר כאן ברמת הגולן, יש לנו שנים קרות,
0: כן.
1: כן, ותנובת הדובדבן אצלנו היא מאוד מאוד גדולה. אנחנו מדברים על...
0: אז זהו, אז כמה קילוגרם בממוצע מניב עץ דובדבן?
1: על עץ דובדבן, אנחנו יותר מודדים את זה לפי, בעצם לפי דונם.
0: אוקיי.
1: אנחנו מצפים תמיד לדונם, בערך לשתי טון פרי מדונם אחד. בחישוב של זה, זה יכול להיות של כל עץ. יכול להיות גם מעל 100 קילו.
0: וואו.
1: בעצים מניבים ופורים.
0: תגיד, כמה זנים של דובדבן יש לכם?
1: אז אנחנו מגדלים רק 12 זנים.
0: רק?
1: בקטיף התיירותי. כן. שמתוכם שניים הם זנים חמוצים. נקראים חיוס ופייבורית. אלה זנים מאוד מאוד מבוקשים. מהם עושים ריבות וליקרים ועוד כל מיני משקעות ושיקויים מיוחדים. ושאר הזנים, הזנים הם מתוקים. בעצם ההבדל ביניהם הוא עצום בדובדבן, בין זן לזן. זה יכול להיות בטעם, בגודל, במרקם, בצבע.
0: תגיד,
1: יש להם הרבה הרבה שינויים. כן.
0: העונה השנה החלה מאוחר יותר מבדרך כלל, או שזה סתם נדמה לי?
1: לא, היא באמת התחילה יותר מאוחר השנה. השנה שעברה כבר התחלתי לקטוף פרי ב-20 למאי בערך. ורק עכשיו, בגדול, ורק עכשיו העצים נכנסים לענבה כמו שצריך ולקטיף. רק בימים אלה.
0: אז אחרי שהבנו באמת לעומק את כל זה, אתם בעצם מזמינים את הציבור לבוא לקטיף עצמי. איפה ומתי זה מתקיים?
1: אז הקטיף עצמי שלנו כבר פתוח. גם היום הוא יהיה פתוח לצורך העניין.
0: כן, פיקוד העורף עדיין לא... שגם לא ישנו, כן, אבל...
1: איזה ברירה יש לנו? קודם כל פיקוד העורף מאשר קיום פעילות כזו כרגע.
0: אוקיי.
1: עם הגבלות של התקהלות, אבל הגבלות מאוד מאוד גדולות. מעל 200 אנשים, יכולים להיות עד 200 אנשים בשטח פתוח. יש לנו שם מיגונית, אנחנו חייבים להמשיך, דורון, אין לנו...
0: חד משמעית, אני איתכם.
1: אני פותח את השער ומקווה שאנשים יגיעו. למרות שהיו כבר ביטולים, כי זה המון קבוצות מוזמנות, היום בוטלו לי מעל 500 אנשים שהיו אמורים להגיע. אבל אנחנו נהיה שם, אין לי ברירה. אין לי ברירה, וזה גם הרצון.
0: תגיד, בואו נחזור לזה באמת. אז אמרת ש... זה מתקיים באיפה? בבוסטן שלכם, נכון? בקיבוץ של רום.
1: אז הקטיף שלנו בשטחים החקלאים של קיבוץ של רום, בעמק הבכה. הוא נקרא קטיף עצמי אל רום. הוא חלק בעצם ממארג יותר גדול, שיש לנו תיירות, עם מרכז מבקרים מאוד מעניין, יש לנו מלון שם. אבל הקטיף עצמי נמצא בשטחים החקלאים של עמק הבכה. מקום מאוד מאוד יפה ומסודר ונעים, רק
0: בשביל
1: ה-1,500 אנשים.
0: המחיר קליסה כמה הוא?
1: הוא 25 שקלים.
0: וזהו, אמרת, הזכרת, מי שמגיע עד אליכם, יש אפילו מלון חדש לישון בו, נכון?
1: נכון. יש לנו מלון שגם באמת הקמנו אותו בתקופת הקורונה, שיפצנו אותו במלחמת חרבות ברזל, זה ממש ממש מעט לפני. יש לנו מקום חדש ויפה ומטופח, ואנחנו רק מקווים שיהיה מספיק שקט, שאנשים לא יפסיקו להגיע.
0: אז אם באמת אנשים שומעים אותנו ונדלקו על הרעיון, יש איזה מספר טלפון לפרטים, להזמנות?
1: בטח, המקום נקרא בוטיק אל רום, הם יכולים לחפש, יש המון המון המון פרסום, רק רושמים בוטיק אל רום ויראו את כל הפרטים לחיפוש, גם את מספר הטלפון, מייל, הזמנות, רשתות חברתיות, מאוד מאוד מפורסמים.
0: אוקיי, שמעון מיכאל, מנהל התיירות בקיבוץ אל רום, דבר ראשון, המון המון בהצלחה בהמשך.
1: אמן, ותודה רבה.
0: חשוב. לכל העסקים בצפון, תודה רבה ששוחחת איתנו. בוקר טוב.
1: תודה לכם, שיהיה בוקר נעים.
0: ביי ביי.
1: יום טוב. להתראות, ביי ביי.

רוד סטיוארט מביא אותנו לסיום חקלאי ולבוקר הזה. זה הזמן לומר תודה רבה לזוהר לידר שהפיקה כאן באולפן, תודה רבה למרואיינים ששוחחתי איתם הבוקר, מרב ביין אחראית היונקייה ברפת פרח שפק קיבוץ חולית, ושימון מיכאלי מנהל התיירות של קיבוץ אל רום. תודה רבה לכם על ההזנה. אני דורון חצב מאחל לכולכם המשך בוקר נעים ושקט. אנחנו נשתמע פה שוב בעוד שבועיים ביום רביעי. עד אז תהיו טובים, יאללה ביי.

0: רוצה שנעשה לך שנית?
1: 105.3 FM הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
3: סדן, השעה 8. השיגורים מאיראן, לפני כחצי שעה זו השיגור שלא הגיע ליעדו. קודם לכן שוגרו מאיראן טילים לאזורים רבים בהם מרחב ירושלים, שומרון, הנגב והשפלה. כל הטילים יורטו, אין נפגעים מהירי. שבר יירוט נפל בשומרון וכמה מבנים ניזוקו. כמה בני אדם נחבלו קלות בדרכם למרחב מוגן. כך מוסרים כתבנו הדס גרינברג וחיים גולדיץ'. הבוקר תקף חיל האוויר בפעם השנייה יעדים באיראן. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הותקף מפעל פטרוכימי. לפנות בוקר ביצע חיל האוויר מתקפה נרחבת על יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. בין השאר הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. חיל האוויר תקף באיראן בתגובה על שיגורם של כעשרה טילים לעבר ישראל אמש. כל הטילים יורטו בלי נפגעים. הקבינט המצומצם יכונס ב-11. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי במהלך הלילה קיים ראש הממשלה נתניהו התייעצויות עם ראשי מערכת הביטחון. השר וחבר הקבינט זאב אלקין אומר לכאן חדשות ברשת בית כי כל יעד באיראן הוא יעד לגיטימי לתקיפה.
4: הנוסחה היא מאוד מאוד פשוטה. מדינת ישראל היא מדינה ריבונית. תקפו אותנו בצפון, תקפנו בבירות, תקפו אותנו איראנים, תקפנו בטהרן. כל מי שתוקף אותנו צריך לדעת שהוא יקבל תגובה עולם.
3: השר אלקין התראיין ליאיר ויינרי בתוכניתנו הבוקר הזה. הרמטכ"ל זמיר אמר אמש בהערכת מצב כי הצבא יכה באויב בעוצמה. דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין ציין כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה כשבחר פעם נוספת בטרור.
5: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
3: מערכת החינוך מושבתת היום בכל רחבי הארץ. לא יהיו בחינות בגרות ולא תהיה למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות הושבתו. מקומות עבודה רשאים לפעול בתנאי שיש בהם או סמוך עליהם מרחבים מוגנים תקניים. המקלטים הציבוריים ייפתחו בכל רחבי הארץ. החופים סגורים לרחצה. המרחב האווירי של ישראל פתוח כל העת והטיסות מתקיימות כסדרן. קווי האוטובוסים יפעלו היום בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן יפעלו כרגיל.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: והתחזית היום ומחר התחממות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
9: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

בבוקר הזה? כן, כן, בבוקר הזה. שהשמיים תלויים מעלינו והשאלות, וואו, כמה שאלות נשאלות עכשיו בכל מיני מקומות. בבוקר הזה, בוקרו של יום שני בשבוע, כף ג' בסיוון, תשפ"ו, השמיני לשישי, 2026, ממשלת ישראל הצליחה לסדר לנו שוב מלא מלא מלא סימני שאלה באוויר. והילדים, הילדים, הילדים. הבוקר קיבלתי מהנכד הצעיר שלי, כל כך צעיר כבר, שואף ל-11, סימן חדש, מלחמה חדשה, שאגת ההורים, הוא קורא לזה, שאגת ההורים. הוא כנראה לא המציא את זה, אלא מישהו שלח לו, ששלח לו, ששלח. אבל ההורים הבוקר הזה רבים ביניהם מי ילך לעבודה ומי יישאר עם הילדים בבית. העבודה של מי חשובה יותר, של זאת בבתי החולים או של זה שאסור לו להחמיץ את המשרד כי הוא תלוי באחרים? הנזק של מי כבד יותר, של זאת שלא תגיע לחדרי הניתוח או של זה ש... מי צריך לוותר? שאגת ההורים. כן, כן, בבוקר הזה באופן מיוחד סידרו לנו מלחמה חדשה, לגמרי חדשה. אתם יכולים לקרוא לה באיזה שם שאתם רוצים. אני אשתמש בשם הזה של הנכד הצעיר שלי, שאגת ההורים, הוא אמר. ואני לא בטוח שההורים שלו שאגו הבוקר, אלא יותר התלבטו, יותר נכנסו ללחץ, מה יהיה? החדר הממוגן מספיק, או שמה צריך מקלט, לכמה זמן להתכונן, מה לבטל ומה לא? והילדים, אלה שהיום היו צריכים ללכת לבגרות, כן, כן, יש גם כאלה שהיום הייתה להם בחינת בגרות ולא הקשו הבוקר לבגרות, ומשר החינוך יקבלו 10 ויבואו בעוד 4-5-6 שנים לאוניברסיטה עם ה-10 הזה וישאלו אותם 10 מאיפה, והם יגידו להם 10 מאיראן. כן, בבוקר הזה. אנחנו בבוקר הזה עם כותרות עיתונים ועניינים אחרים שאין לנו שום מושג מה הקשר שלהם למציאות עכשיו, כי כשהדפיסו את העיתון אף אחד לא ידע למה נכנסים. הנה החות'ים מצטרפים, יראו פעמיים ויפסיקו כמו שביקש טראמפ, או שיפסיקו להקשיב לטראמפ. הם יורים, אנחנו יורים. מי התחיל? מי התחיל? מי התחיל? זאת השאלה שתעלה כאן הבוקר הזה. את המוזיקה בחרה עבורנו הבוקר הזה זוהר לידר, שגם נמצאת כאן באולפן. אני אביו שפירה. בואו נתחיל עם מוזיקה בכל זאת.

כותרות העיתונים. כותרות העיתונים, הנה הם מתחילים. ישראל היום. בצהריים צהל יפציץ בדחיה, בערב טהרן שווה לתקוף את ישראל. הפסקת אש בקריסה, כתוב כאן, איראן שיגרה טילים. ותזכרו את הכותרת הענקית הזאת, איראן שיגרה טילים. הזרקות אמש הושמעו בצפון השומרון, פיקוד העורף הודיע על ביטול הלימודים בכל רחבי הארץ, מעבר למתכונת פעילות מצומצמת והגבלת התקהלויות. בישראל מאיימים בתגובה תהיה קשה. טראמפ לאיראן, שיגרתם את הטילים שלכם, די בכך, לחזור למסע ומתן. תזכרו את הכותרת הזאת, איראן שיגרה. חשש שהתממש, הטרור הפלילי הפך ללאומני. כן, כן, מדובר באירוע שקרה אתמול. הממשלה הוזהרה שוב ושוב, האלימות בחברה הערבית לא תישאר בגבולותיה, ואינפלציית הנשק תפגע גם ביהודים. אתמול זה קרה בשרון. רב סמל ראשון במילואים חיים קלומטי נרצח וחמישה נוספים נפגעו במסע ירי של מחבל שהגיע מטייבה ותקף בכוכב יאיר, בצור יצחק, בצור נתן ובסלעית לפני שנוטרל. מי שנהרג בעניין הזה כאמור הוא רב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי. נפל על הגנת המולדת, גיבור, שמעתי אתמול את השר לביטחון לאומי צועק. עיתון הארץ, איראן ירתה מתחים לצפון הארץ ולשומרון לאחר שצהל תקף בבהירות. רגע, איזה סדר הוא הנכון? זה שכאן בעיתון הארץ איראן ירתה לאחר, או איראן ירתה? מיד נדבר על זה, מי התחיל? חציית גבול, כותב עמוס הראל. מנוף לחץ, כותב צבי בראל, וכדאי שנזכור את המשפטים האלה. הרוג וחמישה פצועים בפיגוע ירי בכמה זירות ליד כוכב יאיר, המחבל נורה למוות. ראש הממשלה לא בחן מינוי אישה לראש המל"ל בטענה שאין מספיק מועמדות מתאימות, או מתאימות לא כנראה. מנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן נחקר בחשד לאיומים ומרמה. מה חדש בזה? ישי לוי היה אמן במשקל כבד, יריבו העיקרי היה הוא עצמו. בעיתון ידיעות אחרונות, הפסקת אש בקריסה, איראן חידשה את הירי לעבר ישראל. המתקפה האיראנית היא הכותרת הגדולה. גם כאן השאלה היא, מי ירה קודם? מי התחיל? מיליוני ישראלים חזרו אתמול לשעות ליד מרחבים מוגנים אחרי שבבוקר צהל תקף בדחיה, ובהמשך לאיומים שהגיעו מטהרן לאורך היום בוצעו אמש שיגורים נרחבים לעבר הצפון. הלימודים והבגרויות בכל הארץ בוטלו, עיריות

כאן שיגרתם את הטילים שלכם, זה מספיק, חזרו למסע ומתן. מסע הרצח בשעות הבוקר בלב השומרון בין תחנות דלק ליישובים, יצא תושב טייבה לרצוח כמה שיותר יהודים. חברי כיתת הכוננות, רבשצים ושוטרים נלחמו ומנעו את הטבח שתכנן המחבל עומר יסין. ביניהם היה חיים קלומטי, זיכרונו לברכה, שנפל כשחתר למגע. חמישה נפצעו. עד סוף העולם רגדי, טלטלים שחורים, ריקוד רומנטי. ישראל נפרדה אתמול מהקול המרטיט של ישי לוי, שהלך לעולמו בגיל 63, אחרי חיים רצופי שערות. אלה הכותרות, כותרות בלבד, מלא עניינים. גם כאלה שלא מגיעים מהעיתון, יהיו כאן הבוקר הזה. אנחנו ממשיכים.

תענוג. תענוג לחשוב מי התחיל. כמו הילדים הקטנים בגן. הוא קודם, הוא קודם, הוא קודם, הוא קודם. ואני שואל את עצמי כל דבר הלא נעשה כי טוב למישהו. לא תקפנו בדחיה סתם, תקפנו בדחיה כי אנחנו לחצנו, אנחנו כאן, תושבי הצפון, לחצנו על ראש הממשלה, נו תתקוף, נו, נו, אתם מכירים

המעגל הזה שבו שני ניצים עומדים ראש מול ראש ומוכנים ללכת מכות וכל הכיתה עומדת מסביב ומעודדת. אנחנו הכיתה המעודדת, אנחנו, כן כן אנחנו, אף אחד לא יכול להסתתר מאחורי זה. איזה יופי של תקיפה בדחיה. התוצאה שאין בגרויות הבוקר הזה, התוצאה שהילדים נשארים בבית הבוקר הזה, התוצאה שההורים רבים ביניהם מי יכול ללכת לעבודה ומי לא, התוצאה שהמדינה נמצאת שוב בתוך מערבולת שמי יודע את סופה, איך היא תיגמר. ואני רוצה להזכיר לכם, ביום חמישי מתחיל המונדיאל. אפילו הג'ינג'י מארצות הברית איבד שליטה. גם המילים שלו, טוב בסדר יריתם זה מספיק, גם הם כבר לא עוזרות, שום דבר לא עוזר. עוד מעט נדבר על כך, למי זה נתן ביטחון ולמי זה לא ברור לגמרי, מי קיבל את הביטחון ומי איבד אותו. התקיפות שלנו בלבנון הביאו אותנו לשום מקום, אף אחד לא הפסיק לראות עלינו בגלל שירינו. חיזבאללה חלש, שמעתי אתמול בערב אומרים, ולכן טהרן עוזרים לו. חיזבאללה חלש, אבל לא הפסיק לרגע אחד את הירי. עכשיו אומרים כולם, גם טהרן קיבלה ביטחון בזמן הזה, והיא לא שמה על אף אחד. אז נלך אולי קצת לתוך הדברים, ונביא דברים בשם אומרם. אני רוצה להתחיל עם עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ. ההסלמה האיראנית אמש עשויה לשקף ביטחון של ההנהגה בטהרן, כי ניתן ללחוץ על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להתפשר במסע ומתן. תוך התגרות מכוונת בישראל, בניסיון לעצור את ההסלמה, טראמפ קרא לאיראן לנצור את האש ולחזור לשולחן המסע ומתן. וברקע החלה להתפשר, פתח מתיחות בין ארצות הברית לישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו חתר כל העת לחידוש המלחמה, וכעת כשישראל ואיראן שוב מחליפות מעלומות ביניהן, ייתכן שארצות הברית תיגרר שוב פנימה בניגוד לעמדתו המוצהרת של הנשיא. לא רק שטראמפ חיפש את דרכו החוצה מהמלחמה, בכירים בממשל מנסים להרחיק אותו מהכישלון שנרשם במאמץ להחלפת המשטר בטהרן. וזוהי רק ההתחלה. עמוס צבי בראל כותב, צבי בראל כותב בעיתון הארץ, איראן מציגה את התקיפה בישראל כחלק ממאמציה לייצב את הפסקת האש. היא באה כתגובה על הפרתה בידי ישראל כשתקפה בדחיה. בפועל התגובה המכוונת לארצות הברית שבעיני איראן אחראית לתקיפה. בהסבר זה, טהרן מבקשת לאותת שהיא עדיין מעוניינת בהפסקת אש בלבנון, ונראה שהיא מנסה ללחוץ על טראמפ לקדם הפסקת אש על פי תנאיה. ההתעקשות של איראן על אחדות הזירות משמעה היא שהיא רואה בעצמה ולא בממשלת לבנון את הגוף המוסמך היחיד לנהל מסע ומתן על עתידה של לבנון. למזלה, במאבק הזה היא יכולה לסמוך גם על ישראל. כל עוד ישראל ממשיכה להפר את הפסקת האש, מעמדה של איראן כפרטנר אמריקאי בזירה הלבנונית עלול רק ללכת ולהתבסס. ואם לא הבנתם את המילים בסוף של צבי בראל, אז אני אסביר אותם כאן בעברית פשוטה. איראן תהיה קשורה כל עוד זה טוב לה. איראן מצליחה להראות לארצות הברית, אחרי שטראמפ כבר דיווח על חיסול כל חיל הים וכל מקומות הכוח וכל, ישראל מערבבת את ארצות הברית לתוך הזירה הזאת. כמה ארצות הברית תצטרך לסבול אותנו, אין לי מושג. אנחנו המשענת האחרונה שיש לנו זה ארצות הברית. אירופה כבר מזמן לא סופרת אותנו. ועכשיו תגידו לי אתם, מתי יצעק נשיא ארצות הברית דונט ויעזוב גם אותנו? מתי נשאר לבד בעולם הזה והכל בשביל עניין אחד? רוצים שאני אגיד אותו? או שאולי אין צורך? אתם כולכם מבינים לבד, אתם אנשים אינטליגנטים.
בעיתון הארץ כותבים בבירור ובלי שום חשש, אנחנו התחלנו. אנחנו ירינו לדחיה וידענו בדיוק מה תהיה התגובה, כי קיבלנו על זה מסר. אנחנו ירינו לדחיה וידענו מה יבוא בתמורה. אנחנו כשבאה התמורה ידענו מה לעשות ותקפנו, כי אי אפשר להשאיר בלי תקופה. אנחנו עיננו את גלגל המים כשהוצאנו את המוט שחסם אותו ונתנו לו להסתובב, ומים כשבא זרם חזק הם חזקים ביותר ומסובבים תחנות כמח בלי שום בעיה. ועכשיו תוכנים אותנו האזרחים, לא את הממשלה, לא את השרים, הם הבוקר בוודאי ימשיכו בלי שום בעיה לקדם חוקים שלא מפריעים למלחמה. אין שום בעיה בעניין הזה. הפסקת האש בקריסה, כתוב כאן בישראל היום, איראן שגרה טילים. כאילו שאיראן שגרה טילים משום מקום. היא קמה בבוקר והחליטה שזה הזמן שלה. אחרי הירי האיראני אמש בישראל מאיימים, התגובה תהיה קשה. כמה קשה ישראל יכולה להיות באיראן, תגידו? כמה קשה ישראל יכולה להיות על מדינה שגדולה מאיתנו בעשרות מונים? אמש אזעקות בצפון, בשומרון, בעקבות מטחים מאיראן ששוגרו, אבל הבוקר היה גם ירושלים וגם בתל אביב וגם בדרום. אין שום בעיה לטהרנים, אין שום בעיה להמשיך כאילו כלום לא קרה. העם שם לא יכול להביע את דעתו. איכשהו בתחושה גם אצלנו לא. כחודשיים אחרי הפסקת האש כותבים דודי קגן ולילך שובל, בסיום מבצע שאגת הארי הופעלו אמש אזעקות ברחבי הצפון בעקבות שידגורי טילים מטהרן. היום כל הלימודים בוטלו ברחבי הארץ. במסגרת ההנחיות לא התקיימו פעילויות חינוכיות, התקהלות בשטח פתוח תוגבל ל-200 אנשים ובמבנה תתאפשר התקהלות של עד 500 אנשים בלבד, בתנאי שניתן להגיע למרחב המוגן ותקני בזמן ההתגוננות. המדיניות החדשה והמגבלות יישארו בעינן עד היום בשעה 8 בערב. בצהל קוראים לציבור הרחב לגלות עירנות גבוהה, לנהוג אחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף, המתעדכנות מעת לעת ומבהירים כי במידה ויחולו שינויים נוספים בהערכת המצב, הציבור יעודכן בהתאם. בדיון ביטחוני שהתקיים אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו עם ראשי מערכת הביטחון, העריכו המשתתפים כי איראן אינה מעוניינת לשבור את הכלים וכי תנסה להסתפק בתגובה מדודה ומוגבלת בגזרה הצפונית. עם זאת, גורם ישראלי הבהיר כי בירושלים לא מתכוונים להכיל תגובה כזו. איראן יכולה לשכוח מזה שנחיל את זה, התגובה תהיה קשה, לא נאפשר להם ליצור משוואות ולהפוער את הריבונות שלנו, אומרים שם בירושלים. במקביל, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כתב, הלילה טהרן חייבת לבהור. מוקדם יותר, אתמול בצהל תקף מפקדות ותשתיות של חיזבאללה ברובע הדחיה שבמירות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו כי התקיפה יצאה לפועל בתגובה לירי של חיזבאללה לשטח ישראל מוקדם יותר. היום, זה אתמול, לאחר מכן בצהל הודיעו כי נערכים לירי לעבר שטח ישראל בשעות הערב. לפי הדיווח בערוץ החדשות הסעודי אל חדת, ישראל התקנה את ארצות הברית מראש על כוונתה לתקוף. מקורות מסרו לערוץ כי הופצצו שתי דירות ששימשו מרכז לתכנון פגיעה בישראל, ובלבנון דיווחו על עזיבה המונית של תושבים את השכונה. צריך רק להגיד שנשיא ארצות הברית אמר אתמול בערב, בערב שלנו, בבוקר שלהם, שלא הודיעו לו ולא סיפרו לו שום דבר. הוא לא ידע על התוכנית שצהל לפעול בדחיה, כי אחרת כנראה שהיה צועק דונט. בתוך כך, לאחר שבשבוע שעבר התיר צהל לפרסום כי כוחותיו השתלטו על הבופור, אתמול הותר לפרסום כי מתחת לבופור חשף הצבא מנהרות תת-קרקעיות
של חיזבאללה בתכנון ובמימון איראני. ואני רוצה לגלות לכם בסוד, אל תגלו לאף אחד בבקשה, שבשנת 80 ו הייתי בבופור, בשנת 90 ו הייתי בבופור. כמה פעמים, לא פעם אחת, וטיילתי פשוט טיול מרתק בתוך המנהרות שבבופור. לא יודע אם חפרו חדשות או לא חפרו חדשות, היו שם כל כך הרבה מחילות שבהם גרו החיילים של הבופור. אז אני רוצה רק להגיד לכם שלי באופן אישי זה הזכיר את המוצבים של תעלה, של התעלה לפני ה, לפני המלחמה ההיא של 73. אתם שואלים למה? כי היו אז שתי מערכים, היו מעוזים והיו תעוזים. והתעוזים שהיו במרחק של כמה קילומטרים מהתעלה, כמו טלוויזיה וכמו טמפו ואחרים, היו בנויים לתפארה, כמו ארמון גדול מתחת לחול. המעוזים לעומת זאת שנבנו בחופזה בהתחלה, ולמרות כל השיפורים, היו בתוך שקי חול צפופים, סגורים, קשה לנשום, בלי מערכות אוויר מסודרות כמו שיש היום בחרמון ובמקומות אחרים. ובקיצור, זה לא אותו הדבר. אז בבופור נמצאו, כן? נמצאו. מה זה משנה? מה שנמצא שם.

0: ואנחנו, אתם יודעים מה? אני רוצה לתת לכם את האות שלנו. רק שתדעו איפה אתם נמצאים, וזה, תזכרו.
1: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
2: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: כן, אנחנו כאן, זוהר לידר, אתם, אנחנו, קצת לחוצים יותר, קצת מתוחים יותר, קצת שואלים את עצמנו יותר, לאן זה הולך? האם הקריסה הזאת של הפסקת האש, לכמה זמן, וכו'. אני רוצה לקרוא לכם משהו שהוא קשור ולא קשור, כי אי אפשר לא קשור. הדברים כנראה נכתבו לפני סגירת העיתון. נחום ברנע, האב, הבן ורוח צהל. מה זה סיגלי? מדוע למעלה משנתיים וחצי לאחר המחדל התהליך טרם הסתיים? מישהו באקה איבד את הדרך לבקום. מעשה בסגן אלוף שקשל בשביעי באוקטובר. אמרו שהוא מוכשר, שהוא יאיר, שהוא אשם. המחדל היה גדול ממנו, אבל הוא הפך לסמל המחדל. אז אבא שלו קם לעזור. ואתם כבר יודעים בדיוק במה מדובר, ואתם יודעים כבר בדיוק למי אנחנו מדברים, על א', היות וראיתי כבר שהשם הזה מפורסם בכל הקבוצות, אז זה אומר שמותר לי להגיד, או שחוק הצנזורה חל עליי? אז אני אומר א', כמו שכתוב בצנזורה, ואני אגיד שאבא שלו הוא אלוף ומופיע בטלוויזיות, ואתם כמו כל אחד אינטליגנט כבר יודעים לקשור, כי כולם כבר יודעים מזמן מי זה. אבל ממי מחביאים אם לא מעצמנו? לאחר רצח רבין גיליתי לתדמתי שאחד המאבטחים שהיו בזירה, מישהו שאולי יכול היה לסכל את הרצח או לפחות לחסל את הרצח, את הרוצח, ממשיך לעבוד בשבק בתפקיד בולט. איך זה יכול להיות? שאלתי את ראש השבק דאז, עמי איילון. אתה יודע איזה טראומה הוא עבר? הגיב איילון. ומה הטראומה שלנו? שאלתי. היא לא נחשבת? בליל שבת עלתה לשידור בערוץ 12 כתבתו של אילן לוקאץ' על סגן אלוף עין. למה עין? דעתי הוא א', שהיה בשביעי באוקטובר קצין המודיעין של אוגדת עזה לכישלון. יש אבא, אמרה הכותרת, ניסוח שהבהיר ליודעי דבר שסגן אלוף עין הוא גם כישלון וגם מוגן על ידי אב ידוע, רב השפעה. אני לא מכיר את עין אישית, אבל שמעתי עליו הרבה בביקורים שלי בפיקוד דרום לאחר השביעי באוקטובר. אמרו שהוא מוכשר, אמרו שהוא יהיר, אמרו שהוא אשם. המחדל היה גדול ממנו, גדול בהרבה, אבל הוא הפך לסמל המחדל. השילוב של יוהרה, אטימות מול דיווחי הנגדת נגד נוספים ותצפיתניות, קיבעון מחשבתי ובורות, זיקק את כל מה שישראלים אלומי אסון חשבו באותם ימים על צהל. עין טען להגנתו שהיה רק 5 חודשים בתפקיד. טענה הזאת נשמעת סבירה, אבל אמיתו של דבר היא רק מחמירה את מצבו. הקצינים שקדמו לו היו שבויים בקונספציה, הם האמינו שחמאס מורתע. הדבר הראשון שמצופה מקצין מודיעין שנכנס לתפקיד הוא לנער תפיסות ישנות, לבחון את החומר מחדש בראש נקי. אתם יודעים מה? להקשיב, רק להקשיב, אבל עין ידע הכל. עין היה צריך לפרוש ולהיעלם בשמיני באוקטובר, אני חוזר בי, הוא היה צריך לפרוש ולהיעלם יום לאחר שסיים את עדותו בתחקיר שערך צהל באוגדת עזה. בצבאים אחרים היו, בצבאות אחרים היו מעמידים את עין לדין או משחררים אותו בקלון. בצהל לא נוקטים אמצעים קיצוניים כאלה, וזה ממש בסדר. אבל מישהו בצמרת צהל דאג להשאיר אותו בצבא. אביו קצין בכיר בצהל, קיים בתפקיד מדיני בכיר, נחשב לאחד היועצים הקרובים של אישיות מרכזית בממשלה. מה שעסק הבן לא מחייב את האב. במדיניות מתוקנת בנים יכולים לאכול בוסר ושני אבות יישארו שלמות. הבעיה היא במה שעשה האב בשבועות טעונים לאחר 7 באוקטובר. הוא נדד מערוץ טלוויזיה לערוץ טלוויזיה, לרדיו, לעיתון, וחיווה דעתו המקצועית על שאלות שונות, גם כאלה שנגעו לתפקוד בנו בשבועות שקדמו לטבח. הוא לא רק הסביר מדוע אין צורך בוועדת חקירה ממלכתית, הוא הסביר גם מדוע אין לבוא בטענות למודיעין. אתם יודעים מה? גם את זה אפשר לקבל, מה לנו כי נתלונן על אב שמבקש להציל לבנו מאימת הדין, מהדחה מביכה או מייסורי נפש. הצרה הייתה שאבא של עין לא אמר שהוא אבא של עין, הוא לבש גלימת מומחה, הפרשן, הזיקה שלו לעין הייתה לסוד מדינה, על מרעייניו נסר להזכיר אותה ולו ברמז. ערוצי התקשורת שהיו ועדיין צמאים להציג פרשן שמסנגר על ראש הממשלה הסכימו לעסקה הפסולה הזאת. הבן היה חלק מהחבילה, הצופים, המאזינים והקוראים לא ידעו. ואני אגיד, ידעו גם ידעו. ואם ידעו, מה יכלו לעשות בזה? מה בדיוק היה מותר להם לעשות בדבר הזה? מה בדיוק זה יכול היה לשמש אותם? אז עין, או א', כמו שאני חושב, או לא חושב, אני יודע את שמו, לא יכולתי להגיד כאן זאת בכל רם, אבל בסדר, עין זה השם, הבנתי, יאו, איזה עין, הבנתי מאיפה בא עין, סליחה, יש בשם גם עין. ועכשיו שתיקה, הלם שתיקה, אם זה לא חלק מהתרבות, גם של התקשורת וגם של מדינת ישראל, וזאת התוצאה שיש לנו היום שבה אתם נשארתם בבית, אם זה לא, אני לא מבין מה כן. כי הרצל אמר, וקצת בלי בקשתה של זוהר, יהיה לנו מיד עוד הרצל אחר. הרצל אמר.

0: לשתוק.
1: הרצל אמר, עוד מעט יהיה לנו עוד הרצל אחד שקצת גנבתי לזוהר בתוך הרשימה שלה היום כולה שלה, אבל אני בא לי עוד הרצל אחד, בעיקר שהוא כל כך קשור לי למלחמת יום הכיפורים. בואו נשמע את מבזק התרבות שזוהר ולמלה והכינה, ונתפלל שבשעה 8 בערב ישחררו אותנו, יגידו לנו נגמרה המלחמה הזאת. מה, בא לי להגיד שהגעת ההורים, זוהר זה שם טוב? הנכד שלי הבוקר שלח לי שהגעת ההורים, עם סמל, עם הכל. בואו נשמע את זה.

0: אם באלף נוהג עכשיו ומפהק, ולך יש רישיון נהיגה, תציעי לו לנהוג במקומו. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי במתחם צנובר בגולן, יום הגולן, חקלאי מרקט והפנינג לכל המשפחה עם מופע משירי כוורת מארחים את דפנה הרמוני, הכניסה חופשית. ובשעה 19:00 בבית החן בקריית שמונה, Drink and Think, מפגש של הבר עם עירית רבינוביץ', כשנותנים משנים את העולם. ועוד ב19:00 בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, הסודות של האישה. ובשעה 20:30 במועדון לחבר במעיין ברוך, מפגש עם סופרנני, קיץ, ילדים ואי ודאות. איך עושים בזה סדר? ביום רביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 18:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי תווי פנים. ובשעה 20:00 במתחם צנובר בגולן, אביב גפן וטונה, שתי הופעות בערב אחד ביום הגולן. ביום חמישי בתיירות מרום גולן בשעה 20:00, אין עלייך אחותי, מופע עם דורי בן זאב ורובי קרוזנטל.
6: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
7: לא לבד, בלעדיכם חיינו אינם חיים, ואין אנחנו כאן, ובלי זוהר הבוקר הזה. השמש לא הייתה זורחת. זוהר היא זו שאחראית לזריחתה של השמש הבוקר הזה. ולרשימת השירים פה, ולתרבות הזאת ששמעתם, ותקווה שגם נוכל להנות ממנה, כי לגמרי, לגמרי, בממשל הנוכחי, שלנו כאן לגמרי לא ברור לאן זה הולך. אני מודה שעכשיו רציתי לעסוק במשהו אחר, אבל אני אשמור אותו ברשותכם לאחרי החדשות. אני אעסוק בו אחרי החדשות, ואני אלך לסיפור של הרצח אתמול. כן, כן, אין מילה אחרת, הותר לפרסום, נכון, זה לא בא מלבנון, זה בא מכאן, מתוך הארץ, אבל זה בא ואין מה לעשות. אז אני אעסוק בזה. המחבל יצא למסע רצח קרוב לבית. אלה היו 4 שעות של אימת תושבי כוכב יאיר, צור יגאל, צור יצחק וצור נתן על קו התפר. בן אדם לקח את הנשק שלו ויצא על מנת לפגוע. עבריין לא מועד ולא משהו שבכלל לא קיים, אלא משהו שהיה עבריין קטן, אבל החליט שזה מה שבא לו לעשות. אז הוא לקח את הנשק ויצא במסע ירי שהתחיל בתחנת הדלק פז בכוכב. בשעה 10:40 פצוע במצב קשה ופצוע במצב בינוני. הכניסה לצור יצחק הייתה המקום השני, שני פצועים במצב בינוני, ואז הכניסה לצור נתן, חיים קלומיטי יצא מולו, רבשה צור נתן ונפצע קשה. חיים קלומיטי נרצח שם, והרבשה של צור נתן נפצע קשה. מחצבות טייבה 11:20, המחבל חוסל בתום מרדף אחריו, והשין ג' של סלעית, המחבל נורא בחילופי אש שם עם הרבשץ שפגע בו. הגיבור של סלעית היא הכתבה של עידן בלומהוף. הייתי עם הרבשץ בשין ג' של המושב, הייתי צריך להגיע לאזור התעשייה, וכשהגעתי לשם קיבלתי שיחה מאבא שלי. הוא אמר לי שיש מחבל שיורה באזור כוכב יאיר וצור יצחק, ושככל הנראה, לפי איך שזה נראה, הוא מגיע ליישוב שלנו. כך שחזר אילי סלח, סגן הרבשץ של סלעית את מה שאירע במהלך הפיגוע אתמול בבוקר. התקשרתי למוקד שומרון להתקן הקפצה של כוחות, ובמקביל התקשרתי לרבשץ. באותו רגע שהוא ענה לי הוא אמר יורים עליי בשין גימל, הקפצתי את כיתת הכוננות במוקד שומרון, ובמקביל ניסיתי להבין מה קורה אצלנו בשין גימל. מה שקורה הוא שהרבשץ יצא וירה לכיוון המחבל שעשה רוורס, הסתובב ונסע חזרה, וזה נגמר הסיפור. אני לא מופתע שזה קרה, זה תרחיש שאנחנו מתרגלים, ואני בזמן שנותר לי רק בא לי לדבר על מפקד, על השר לביטחון אינסופי שאחראי על זה, במשמרת שלו יארגו את כל הערבים ולא יהיה מי שיפגע בישראל, ביהודי אחד. אז הנה אדוני השר, הנה החשבון, הנה מה שקורה, אנחנו רוצים להגיש אותו לך, ועוד איך רוצים להגיש אותו לך, עם כל הכבוד ועם כל הצורך בעניין הזה. כתוב כאן שהוא מוכר למשטרה על רקע פלילי, המחבל יסין והרובה המאולתר שבו השתמש, רובה שמיוצר בשטחים. חבר כיתת הכוננות חיים קלומיטי מצור נתן רק בפיגוע הירי הזה. לוחם המילואים רב סמל ראשון חיים קלומיטי בן 55, לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881, נפל בפיגוע בצור נתן, הותיר אחריו אישה ושלוש בנות. צריך כל כך הרבה אוויר בשביל לדבר על הדבר הזה. כנראה שזה אחד הדברים הכי קשים. בתוך זה אולי נזכיר עוד כמה דברים, כי יש לנו טיפונת זמן. נפתחה חקירת מצח נגד הלוחם שהרג תינוק פלסטיני בחברון. בעקבות ממצאי הבדיקה המקדימה, המשטרה הצבאית פתחה בחקירה נגד החייל שירה לעבר רכב משפחה ביום שישי. הממצאים יועברו לפרקליטות הצבאית. אל תדאגו שם, לא יעשו לו כלום לחייל הזה, יקבל לכאורה כלב וישתחרר ויהיה בסדר. דובר צהל הודיע אמש שנפתחה החקירה. בהודעה דובר צהל, כל הדברים האלה באים כל הזמן כדי לצנן בלי לעשות באמת פעולה אמיתית. אם היו עושים פעולה אמיתית אולי היו עוצרים את הטירוף הזה. אבל הסיפור הזה של הלוחם שהרג תינוק בפלסטין, בחברון, בפלסטין, בחברון, וההתנהגות של הפורעים המטורפים בחווארה שטענו שגנבו להם איזים, אני לא יודע להגיד גנבו לא גנבו, לא יודע. אם גנבו להם איזים, האיזים מסומנות, תשלח את המשטרה שתביא את האיזים בחזרה ותכניס את האנשים שם לבית סוהר, זה לא כל כך וכל כך פשוט. אבל האיזים כנראה מעניינות את זה שלהם. וטוב, ולתוך כל הדבר הזה מצטרף עוד עניין אחד. מאגר פלסטיני נעצר ביוון בחשד לתכנון פיגוע נגד ישראלים. העצור הוא תושב עזה בן 37 שקיבל מקלט מדיני באירופה ועבד במלון בקריטים. לפי החשד עבר במלזיה הכשרה בהכנת חומרי נפץ והתכוון לפוצץ אולי ספינת מטיילים, אולי מטיילי מטיילים, אולי ואולי ואולי. ואני רוצה להשמיע לכם את השיר האחרון של השעה הזאת, והוא לגמרי, לגמרי קשור להרצל. מעניין אם גם אנחנו עוד קשורים אליו. להקת השריון תביא אותנו אל החדשות. זוהר לידר, אביו שפירה. זוהר לידר, אביו שפירה, אתם כולכם שומרים על עצמכם, נפגשים אחרי החדשות, למרות שזה יום שני.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל האוויר תקף בשעות האחרונות פעמיים באיראן, הופצצו מפעל פטרוכימי, מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית. הקבינט המצומצם יכונס בשעה 11, השר אלקין אומר כי כל יעד באיראן הוא יעד לגיטימי לתקיפה. צהל נערך לסבב של כמה ימי לחימה באיראן, לוחמי מילואים יגויסו לתגבר את הכוחות לאורך הגבולות, התחזית התחממות.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הבוקר תקף חיל האוויר בפעם השנייה באיראן, הופצצו כמה יעדים במפעל הפטרוכימי במושהר שבדרום מערב איראן. לפנות בוקר, בתגובה על מטח הטילים מאיראן אמש, ביצע חיל האוויר מתקפה נרחבת על יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. בין השאר הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. בשעה האחרונה לא היו שיגורים מאיראן לעבר ישראל. קודם לכן זו השיגור שלא הגיע ליעדו. בהם מטח קודם שוגרו טילים לאזורים רבים, כולם יורטו בלי נפגעים. שבר יירוט נפל בשומרון וכמה מבנים ניזוקו. כמה בני אדם נחבלו קלות בדרכם למרחב מוגן. כך מוסרים כתבנו הדס גרינברג וחיים גולדיץ'. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בצהל נערכים לסבב של כמה ימי לחימה מול איראן והתוכניות המבצעיות הוכנו. גורם צבא אומר כי לאחר מבצע שהגת הארי שמר צהל על כוננות התקפית והגנתית ולכן היה אפשר להגיב במהירות על השיגורים מאיראן אמש. כתבתנו מציינת כי צהל נערך לגייס חיילי מילואים כדי לתגבר את הכוחות בקו התפר ולאורך הגבולות. הקבינט המצומצם יכונס ב-11. במהלך הלילה קיים ראש הממשלה נתניהו התייעצויות עם ראשי מערכת הביטחון. כתבתנו גילי כהן מציינת כי על רקע התנגדותו העקבית של הנשיא טראמפ לתקיפת תשתיות אנרגיה באיראן, הצהירה ישראל כי היא נמנעה מלתקוף יעדים כאלה. לאחר התקיפה הראשונה של חיל האוויר לפנות בוקר, כתב השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר ברשת אקס, לא תקפנו יעדי אנרגיה. השר וחבר הקבינט זאב אלקין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי כל יעד באיראן הוא יעד לגיטימי לתקיפה.
2: הנוסחה היא מאוד מאוד פשוטה. מדינת ישראל היא מדינה ריבונית. תקפו אותנו בצפון, תקפנו בבירות, תקפו אותנו איראנים, תקפנו בטהרן. כל מי שתוקף אותנו צריך לדעת שהוא יקבל תגובה הולם.
0: השר אלקין התראיין ליאיר ויינרה בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תקף במשדר את הממשלה ואמר כי היא יודעת לפתוח במלחמות, אך לא יודעת כיצד לסיימן.
3: ישראל הפכה את עצמה למדינה מצורעת. ישראל צריכה להיות ליד שולחן המסע ומתן, או לכל הפחות ליד אוזנו של הנשיא האמריקאי. וזה יקרה אך ורק אם ישראל תגלה נכונות ללכת בנתיב המדיני, וישראל לא שם. נתניהו עושה באופן עקבי ושיטתי שימוש צימי במצב הביטחוני כדי לייצר לעצמו את התנאים הפוליטיים הנוחים ביותר.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביו שפירה.
2: שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, זוהר לידר על המוזיקה, זוהר. אני אביו שפירה, ואתם, אתם שומרים על עצמכם, אתם מבינים שהמצב הוא עדיין נזיל, ועוד איך נזיל. אין מה להגיד. מדינת ישראל דואגת לעצמה שתהיה במלחמה רצופה. אוטוטו אנחנו מתקרבים לשלוש שנים של מלחמה. כזאת עוד לא הייתה, ויום אחד מישהו יחקור ויסביר ויצטרך לתרגם בהיסטוריה. מלחמה על מה? מלחמה על שטח, מלחמה על מים, מלחמה על אוויר, מלחמה על אדמות טובות או לא טובות. על מה בדיוק? מלחמות קורות בעולם הרבה, מהרבה מאוד סיבות. בדרך כלל זה טריטוריה, וטריטוריה שיש בתוכה משהו, אם יש בה דלק באדמה, אם יש בה מוצרים, אם יש בה בעיות של מים. אנחנו כאן בגליל העליון נמצאים על קו פרשת המים. הסכם סייס פיקו הוא הדגל שלנו כאן בחיים במדינת ישראל, מדינה שהיא מדינת מדבר. אבל עכשיו נלחמים על מים? על מה בדיוק? טוב, ההיסטוריה תשפוט את העניין הזה. שעה שנייה כאמור את המוזיקה בחבורנו, זוהר לידר, אני אביב שפירה. אנחנו מתחילים.

זה לא קורה הרבה, זה לא קורה הרבה, אבל אנחנו לא נתחיל היום עם הכלכלה, נשאיר אותה למחר או למחתיים. לא בגלל שאין שם כותרות חשובות, כמו הכותרת עם פרויקטים של 60 מיליארד שקלים, הרכבת של רגב מקרטעת, דוגמה. שוק הנפט העולמי ספג את המכה מורבת. אנחנו אולי נחזור לזה, בסדר? אבל אני מוכרח להתחיל איפה שעצרתי קודם, וזה קשור גם לחרדים, גם לגיוס, גם לה. אני אתחיל במרים עמדי. אתם שואלים מי מרים עמדי? היא מנכלית פורום נשות המילואים. אמא, למה אבא שוב הולך? אמא, למה אבא הולך שוב למילואים? אין מישהו שיכול להחליף אותו? שאלה פשוטה כל כך ותמימה, שאלי שאלה אותי כשעידן חזר למילואים, לראשונה אחרי הפציעה. כי צריכים אותו, יעלי. יש לו משימה חשובה, הוא מגן עלינו. ועל כל עם ישראל ניסיתי לענות, להסביר מושג גדול של ציונות במשפט קצר שמתאים לגיל 6. הוא חייב ללכת או שהוא בוחר? היא שאלה מיד אחרי. פחדתי לענות על זה. איך אני יודעת מה לומר לה שהוא בוחר? הרי ההיגיון מנותק מהבחירה הזאת. אבא שלה ו100,000 אבות נוספים בוחרים כבר מאות ימים לצאת מהבית, למרות שהם יודעים מה המחיר, למרות שהם כבר יודעים שבוודאות תהיה לזה השפעה על הילדים שלהם, על הזוגיות שלהם, למרות שהם יודעים שאולי כשהם יחזרו ממקומות העבודה שלהם כבר לא יוכלו לחכות להם פעם נוספת, למרות שהם יוצאים מהבית החם והמוגן לעבר מלחמה. הם בוחרים בזה, הם בוחרים בעם ישראל. נשמתי עמוק ואמרתי את האמת, הוא בוחר, יעלי. הוא לא חייב, אבל הוא בוחר שכן. יעלי ענתה, אם הוא בוחר לעזוב אותי וללכת, זה כנראה ממש חשוב. וככה, ילדה בת 6 לקחה על עצמה את כובד המשמעות של החיים במדינת ישראל, ושמה את עצמה בצד לטובת כולנו. ברגע אחד, מבלי להבין שהיא עושה את זה, הילדה שלנו התגייסה למלחמה הזו. היום מציינים את יום ההוקרה למשרתי המילואים ומשפחותיהם, ואני מוצאת את עצמי בתחושת מעורבות, הלב שלי גאה, מתפוצץ מגאווה שהבית שלי משרת במילואים, שהאיש שלי בוחר להיות שותף להגנה שכולנו תומכים בו, ולמרות שזה ממש קשה לפתוח לו את הדלת ולהגיד לו שלום בכל פעם שהוא יוצא. הלב שלי גם כואב, עצוב, כועס, ששנתיים וחצי עברו מאז שהמלחמה הקשה הזו התחילה, ולא הרבה השתנה, כי אבא של יעלי לא יצטרך לבחור שהוא ללכת למילואים. אנחנו שנתיים וחצי אחרי ועדיין עסוקים בתלעים על תלעים של מענים, במקום להסתכל קדימה ולבנות כאן פתרונות אמיתיים. עיגון בתקציבים וחקיקה שישמרו על המשפחות המילואים. אנחנו עדיין נאבקות על מענים למשפחות שלנו, על מרכז החוסן הארצי שידע לטפל במשמעויות הרגשיות והנפשיות שהמילואים הותירו עלינו, על הגנות תעסוקתיות כדי שנוכל להמשיך להתפרנס בכבוד, ולעובדה פשוטה שהיעדרות של הורה מהבית ל100 ימים בשנה זה לא מציאות נסבלת, אי אפשרית לאור הזמן. אנחנו עדיין מרגישות לבד בתוך המערכה. יש כאן עוד, אני עדיין מרגישה גאה וכו וכו, אבל... ואז בצד השני של עמודת, כפולת העמודים הזאת, מוטי קלר כותב על אלימות החרדים. חוצפה שוברת שיאים. ערב המונדיאל מזמן מזמן שנה בצצה מרתקת אל הכדורגל הישראלי. הוא מגלם בדרכו את היחידויות, את סיפורה המשתנה של ישראליות כולה. בעבר, מועדונים כגון ביתר והפועל היו שיקוף מובהק של מחנות אידיאולוגיים הגדולים במדינה. לימים, כאשר השכונות והקהילות המקומיות היו חלק מזהות האוהדים, נוסדו קבוצות כמו מכבי שעריים, שמשון
שמשון תל אביב ובני יהודה. שחקנים מיינו לעבור למועדונים למועדונים מתוך תחושת שייכות קהילתית ופוליטית שושית. כיום לעומת זאת משקף הענף חברה קפיטליסטית, הכסף יענה הכל. ואני רוצה להגיד לך שגם פעם אהוד בן טובים שהוחזק בתור שבוי בבני יהודה ולא נתנו לו להתפרנס, מישהו היום צריך לאכול את הלב על זה. אבל לא רק הוא, היו שם עוד ועוד. בדומה לאוהד המצוי, המוטיבציה לנצח בכל מחיר וזה, לאחרונה מי שמצטיינים בהליך הזה הם החרדים הקיצוניים, אשר הכוכניות שלהם שוברת ציים חדשים. חסימת אורכי התחבורה המרכזיים של ישראל מותירה רבבות נהגים נצורים, וכו כותב שקלר כאן. הוא בעצם לקח אותנו מעולם הכדורגל אל עולם החרדיות של המדינה הזאת, על האלימות, אל האלימות, ניסיונות הפריצה לבתיהם של קציני משטרה וצהל, וסיעה של הפורענות בהתפרעות אלימה בחצרו של שופט בית המשפט העליון סולברג, כל אלה מהווים חציית קו אדום בוהק. במדינה מתוקנת היו צריכות להישמע זעקות שבר על רמיסת כל נורמה המאפשרים חיים משותפים, בפרט על הכרזה המשתמעת מכך. לא זו בלבד שאנו מעל החוק, אלא שאין לנו כל זיקה לחברה הישראלית, ובמידה רבה אנו רואים בכם אויבים. אויבים שמשלמים לנו כסף.

עוד שמופיע בידיעות אחרונות כאן ועוסק משתמטים, שילה פרידה כתב לענייני דת על רקע מחאות החרדים הקיצוניים, המספרים שהצבא לא מפרסם, משתמטים מהדיווח על משתמטים, כותב שילה פריד. כבר לפני יותר משנה הוגשה בקשה לקבל נתונים על מספר מעצרי העריקים החרדים, אלא שבצבא לא העבירו את המידע וביקשו הערכה רביעית אמש בעקבות פניית ידיעות אחרונות, הועברו באיחור גדול ובניגוד לחוק חומרים חלקיים. תנועת ישראל חופשית יריקה בפניו של הציבור המשרת. למרות פניות מרובות, מדובר צהל לא נמסרה תגובה. אולי גם אתם נתקעתם בכבישים, בפקקים, כותב שילה. אולי דאגתם כשהפגינו מול ביתו של ראש אגף התנועה במשטרה, ניצב חיים שמואלי, וניסו לפרוץ אליו. אלא שבעוד המועמות, בעקבות מעצר העריקים החרדים הולכות ומסלמות, הניסיון להבין על מה המועמה, למה הם פרצו, ולקבל נתונים, פשוט לא עובדים. בחודש יוני האחרון, אחרי ניסיון לקבל את המידע דרך בקשת חופש מידע במשך חודשים ארוכים, עתרה תנועה לחופש המידע ותנועת ישראל חופשית לבית המשפט המחוזי בתל אביב. העותרים ביקשו לקבל מידע על כמות החרדים שהוגדרו כעריקים ונעצרו. בעקבות העתירה הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב לפרקליטות בשם המדינה בשם בית המשפט המחוזי בתל אביב, לפרקליטות בשם המדינה, להעביר את המידע המבוקש ולנמק, אבל כאמור בצהל ביקשו עוד אורכת זמן. השופטת לימור ביבי השיבה כי מדובר בבקשה רביעית לאורכה. התנהלות המשיב בבקשות חוזרות ונשנות לאורכה מדברת על פניו בעד עצמה ומלמדת על זלזול בהחלטות בית המשפט. אמש בעקבות פניית ידיעות אחרונות, בניגוד לחוק המחייב את פרסום המידע במלואו, הצבא מסר לתנועת חופש המידע חומרים חלקיים אשר אינם כוללים פילוח מלא לפי המגזרים, ובפרט לא פיקוח פילוח של החברה החרדית. החלוקה היחידה שמופיעה היא חלוקה של יהודים, נוצרים, דרוזים ומוסלמים, גם היא נוגעת רק לחלק מהנתונים. המשמעות בפועל היא שלא ניתן להבין מה הנתונים, כמה מעצרי חרדים היו בשנה האחרונה בצבא. נטען כי המידע על קבוצה הדתית ממנה מגיעים המשתמטים לא נשמר, ועל כן אין ביכולת המערכת לבצע חלוקה זו. אורי קידר, מנכ"ל תנועת ישראל חופשית: צה"ל בחר למסור נתונים חלקיים בלבד, באופן שממשיך להסתיר מהציבור את ממדי המחדל באכיפת גיוס חרדים. מי שלא עושה הכל ומפעיל כל כלי אפשרי כדי להרחיב את בסיס המשרתים, מאבד את הלגיטימציה הציבורית לקרוא לציבור המשרת בפעם השמינית והעשירית וכו'. זה קשור כמובן. ואז תקשיבו טוב, מגיע עוד כותרת אחת: כשהמשיח יבוא נצטרך לסכול את החילונים באבנים. רבנים בכירים התבטאו בבוטות נגד הציבור החילוני ותקפו את הגיוס לצבא בכנס נגד מסלול חרדי בצהל. אף אחד שם לא נותר שומר תורה. הקימו את המדינה אנשי רשע. הרב יצחק רצבי אומר זאת: כבר התרגלנו לשמוע עמדות של רבנים בכירים בחברה החרדית נגד גיוס לצהל, אך התבטאות נגד חרדים שמתגייסים ונגד חילוניים שנשמעו השבוע בכנס נגד חיוד נגד גיוס למסלולים טכנולוגיים יוקרתיים לחרדים, מסלול שנקרא קודקוד, היו חריגות לגמרי גם לסטנדרט הזה. כחלק מהמאבק של ארגוני החרדים נגד גיוס למסלולים לתלמידי ישיבות בצהל, התקיימה בנתיבות וכו' וכו'. בין הנועמים בכנס היה הרב חיים פיינשטיין, עטרת שלמה, שתקף את המסלולים החרדיים בצבא. לדבריו, גם המסלולים החרדיים שכביכול הם חרדים, זה הכל שקר, הכל אחיזת עיניים. אף אחד לא נותר שם שומר תורה ומצוות במסלולים האלה.

טעות הביאו אוכל לא כשר, בטעות חיללו שבת, ואחרי זה מהטעות נהיה ודאי. דובר נוסף באירוע, הרב יצחק רצבי, מבחירי הרבנים החרדים יוצא תימן, שנחשב לפוסק מרכזי של הקהילות החרדיות תימניות, הרב אמר כי כלל לא בטוח שיש חובה לציית לחוקי המדינה, וגם דיבר כאמור על סקילה שלנו, כולנו נשב בבור והחרדים יזרקו עלינו אבנים. רק אל תשכחו להוציא לנו את הכסף מהכיסים קודם.

אחד כבר לא יודע, אף אחד כבר באמת לא יודע מאיפה זה מתחיל ומה מתחיל ובהשמעת מי מתחיל מה. אחת הכותרות כאן בישראל היום, באיחור של יומיים, שני עצורים בפרעות בחווארה, בצהל מדגישים כי לא מדובר היה במוקד חיכוך בודד, אלא בכמה גזרות, כל פעם שכוח הגיע למקום אחד נפתח אירוע במקום אחר. ברור, ברור, צהל לא מצליח לעמוד מול ה... בעיקר כשהוא משתדל שלא להגיע בזמן, מתאמץ מאוד לא להגיע בזמן. לך תוכיח, לך תוכיח, אומרים כאן מיד, אין לי שום הוכחות, אין לי שום הוכחות, צהל מתאמץ בכל כוחו להגיע בזמן. לפעמים הזמן הוא דבר מאוד סובייקטיבי, לפעמים הוא מאוד אובייקטיבי. יותם דשא על העניין הזה בישראל היום, לאחר אירועי האלימות בחווארה בשבת האחרונה, שבמהלכם נרשמו כמה מוקדי חיכוך ופעלו כוחות גדולים של צהל ומשטרה, נעצרו שני חשודים, השניים תושבי דור השומרון בשנות ה-30 לחייהם. חשודים בתקיפה במשטרה הצהירו כי צפויים מעצרים נוספים. לפי גורמים המעורים בפרטים, האירוע החל ביום שישי בסביבות השעה 8:30 בעקבות דיווח וכו' אנשי חווה שיצבו בעקבות העדר שנגנב. כבר אמרתי לכם, בצהל מדגישים כי לא מדובר במוקד חיכוך בודד, אלא בכמה. במשטרה דחו את הטענות ומזכירים פעילות בשטחי יהודה ושומרון מחויבת בהבטחה ובליווי וליווי של צהל, ומנגד טוענים כי אם כוחות צהל שהו בשטח במשך שעות, ניתן היה לעכב חשודים עד להגעת השוטרים. עיקר התסכול בהתיישבות נוגע לשעות שלאחר האירוע, לטענת גורמים באזור בידי הרשויות כבר היו קיימים תיעודים רבים מספור מספרי רכב עדויות. אנחנו אומרים כבר חודשים, תעצרו אותם, ההתנהגות הזאת לא מייצגת אותנו, פוגעת בהתיישבות יותר מכל דבר אחר, אומר אחד הגורמים. ממשטרת ישראל נמסר כי עם קבלת הדיווח נפתחה חקירה במחוז שי, וכי חוקרי הזיהוי הפלילי אספו ממצאים, ראיות, עדויות. משטרת ישראל רואה בחומרה, וכולם רואים בחומרה ובחומרה ובחומרה. תקשיבו, כולנו נהיה אסירי ציון ויגיע לנו מדליות, כי לא ייתנו לנו להיכנס לשום מקום בעולם לברברים האלה מארץ ישראל, אלה שהם אדוני העולם. כולנו נהיה אשמים, אל תחשבו אפילו לרגע אחד שנוכל להסתובב בעולם חופשי, לא. ויש לזה סיבה, ויש לזה מעניין, ויש לזה נסיבה, ויש לזה נסיבות, ומה שאתם רוצים, תגידו הכל נכון בעניין הזה, רק שתזכרו, תזכרו, תזכרו, שהעולם, את מה שלא מראים לנו כמעט בכלל, מראה בלופים אינסופיים. את ההתעללות שלנו, את ההתנהלות שלנו, את ה... ואני לא רוצה להשתמש. אני כל פעם צריך לעצור את עצמי מלחזור להדמיות, למה שהיה במקומות אחרים בעולם. תקשיבו, אנחנו מתנהלים כמו המקומות הגרועים ביותר על פני הגלובוס. אין בכלל ויכוח. ההתנהלות שלנו היא לא התנהלות של יהודים, היא לא התנהלות של אנשים נורמטיביים, היא התנהלות של אנשים ברברים ביותר. זה מתוך ניסיון, רק מתוך ניסיון, כממפי בצהל עם פלוגה של חיילים, החיילים שלי הכי פחדנים הם אלה שהיו מתעללים בעצורים. אני רוצה לספר לכם, או יכול לספר לכם, אני צריך אוויר בדברים האלה, שהיו חיילים שהייתי, הם היו מפחדים לצאת לסיורים בשטחי יהודה ושומרון ובשטחי עזה, עוד היינו אז בעזה, אינטיפאדה ראשונה, אינטיפאדה שנייה, והם היו נשארים כדי לשמור, והיו מביאים נחקרים, והם היו מתעללים בהם. אני מודה, שניים מהחיילים שלי האלה,
אנשים שבחיים הנורמליים פשוט אהבתי אותם, אבל לא יכולתי לראות מה קורה להם כשהם במדים. פשוט צלם אנוש התבלבל, ושניים שלחתי הביתה וביקשתי מהם לצאת לחופשה ארוכה, והם ידעו, והם ידעו, וכולם ידעו, שברגע שהם הולכים, פחות חופש לאחרים. פחות חופש, המשימות נשארו אותו דבר. יש עכשיו התראת חירום בכל הארץ, או בכל הצפון, לא יודע. אז הנה, אתם יכולים לשמוע את זה ברקע אפילו. התראת חירום, תתקרבו למקומות מוגנים, תשמרו על עצמכם. אנחנו נשמע עוד מוזיקה. הנה קטעו לי את הדברים בראש עכשיו, אבל טוב, יאללה, בואו נשמע את לבד במדבר.

0: ועוד אנחנו ממתינים לראות מה עלה בגורלו של הטיל שנשלח עכשיו לעבר הצפון. בואו נשמע מה יהיה כאן אצלנו ביום יומיים הקרובים.
1: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
2: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים, כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה, כדי שהחיים יימשכו, העת לפני מעבר חצייה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. נחכה לכם, הרצל בן אשר.
4: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון.
0: כן, גם אצלנו כאן בצפון, צפת, ראש פינה, לב החולה, אור גנוז, אור טל, כפר הנשיא, כפר ורדים. בקיצור, כל הצפון התקרבו למקומות המוגנים, תשמרו על עצמכם.
5: צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים, ימי רביעי ב-12 בצהריים. מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
6: במרחק נגיעה מכאן.
5: במרחק נגיעה. ימי רביעי, באחת בצהריים.
7: Turn your radio on.
8: Turn your radio on.
7: And listen to the music in the air. Turn your radio on.
8: Turn your radio on.
7: And would you share?
9: תקשיבו לשומעים עולם with me, Manny V, ביום רביעי, 11 בבוקר, מוזיקה מכל העולם.
10: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: אכן כן, ואנחנו כאן עם המפה הפרוסה לפנינו, ממש לפנינו, כל הצפון בעצם בתוך הדבר הזה, גם אנחנו, אז שימו לב, לפי המפה זה הולך ומצטמצם לכיוון הכנרת עכשיו, אז טוב חבר'ה, תהיו שם מאוד מאוד מדויקים, במערב הכנרת, בואו נראה עוד פעם, לא, ברכה המפה. בסדר, אני לא, זה כבר נשאר ממש קצת רחוק מהכנרת עכשיו. בסדר, ירי מאיראן לצפון ולמרכז כבר, עכשיו גם למרכז זהו שידורים, שיגורים. אלינו זו קודם, זאת אומרת קודם היה מתח לכיוון הצפון ואחרי זה היה לכיוון המרכז. כמה זמן לוקח עד שהתוצאות? בואו נשמע עוד שיר ונראה, ברגע שנראה שנגמר הסיפור הזה אולי נצליח לחזור גם לשידור שלנו הרגיל. בואו נשמע עוד שיר אחד.

כן, ואנחנו כאן מחכים לכל העניינים. בעצם עכשיו אנחנו כאן מול האזעקות בגוש דן ובשומרון, אזעקות בצפון עדיין לא מדויקות, עוד לא ברור בדיוק. אין לנו דיווחים על פגיעה או דברים שכאלה, ולכן אנחנו יכולים ברשותכם להסתכל עוד טיפונת בעיתונים. לא יודע כמה זה ממש מעניין, אבל אנחנו כאן. אולי נספר לכם את הסיפור הזה, זה קצת ירגש, לא. תקשיבו טוב, נותן לחולים סיכוי, טיפול גנטי חדשני למחלות אוטואימוניות. הרופאים המהנדסים מחדש את הדם כדי שמערכת החיסון תפעל נגד התאים הגורמים למחלה. מומחה, מוקדם לדבר על ריפוי מוחלט, אבל אנו משפרים מאוד את מצבם של החולים, כותבים כאן. מטל יסור בית אור מביאה את הסיפור הזה. פרופסור מבורך, ישראל נמצאת בחזית החדשנות, המחקרים והטיפולים מהסוג הזה ברחבי העולם כולו. וואו, זה שיש לנו אנשים חכמים, זה ממש, יש כאן תמונה של חיון, לא, אבל זאת הילד חיון, לא יודע. הילד חיון, בת 52, אם לשניים, הובחנה לפני כשנתיים עם סקלרודרמה. מחלה אוטואימונית נדירה שפגעה באורה ברקמות החיבור ובמערכת הנשימה שלה. המחלה הכילה אצלי בשינויים קשים באור, היא אומרת, התחלתי ממש להשחיר בגוף, ברגליים, בידיים, בבית החזה. חיון הייתה אחת המשתתפות הראשונות בקבלת טיפול ניסיוני. נו, מה יהיה כאן? טיפול ניסיוני הוא מבטיח שעשוי לשנות אופן הטיפול במחלות אוטואימוניות, מחלות שבהן מערכת החיסון תוקפת בטעות תאים ורקמות של הגוף עצמו ופוגעות בתפקודם. במחקר קיבלה חיון טיפול בשם CAR מקף T, טיפול בתאי T עם קולטן אנטיגן חימרי, כטיפול חדשני בהנדסה גנטית וכו', וזה הוריד אצלה את המחלה כמעט לאפס. פרופסור לוי אומר, החזון הוא שבעוד 10 שנים חולה תגיע עם התחלת מחלה, ניתן לה טיפול והיא תלך הביתה בריאה לחלוטין. טוב, שבוע הספר, צריך להביא את זה. ספרים דרכם לזכור, כותבת כאן דפנה לוי. דוח הספרייה הלאומית שהתפרסם לרגל שבוע הספר מציג מגמת חזרה לשגרה בענף הספרים. קטגוריות הפרוזה והשירה מובילות בראש ב-2025. כמות C של 511 ספרים על השביעי באוקטובר בלבד יצאו לאור. כ-87% מהספרים שהתפרסמו הם ספרי מקור, ונרשם זינוק של כ-80% במספר הספרים בערבית. עם הספר, גם בערבית. בשנת 2025 יצאו לישראל 7,029 ספרים מודפסים, 28.07% פרוזה ושירה, 26.83% ספרות תורנית, ספרות ילדים כ-20%, תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל 8% וקצת, ביוגרפיות, אוטוביוגרפיות 5.46%, ספרי עיון, מדעי הרוח והחברה 3.75%, ספרי הדרכה, ספרי לימוד, ספרי אומנות, ספרי עיון של מדעי הטבע והרפואה, קרוב לאחוז, אנציקלופדיות ומילוניים, 0.11%. ואני שואל את עצמי, מה? עדיין מופיעים ספרי, כן?
לא ממש מבין את העניין הזה, אבל טוב, בסדר. בואו נשמע עוד שיר, פורטוגל, שיביא אותנו לשיר הכמעט אחרון של התוכנית שלנו היום, והשיר האחרון יהיה בסוף המלחמה תיגמר. וואי, זה בחירה זוהר. וואו. עכשיו פורטוגל.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך, כדי שתמשיכי להצליח בעבודה, כדי שהחיים יימשכו, יצרי תמיד לפני תמרור עצור. הרשות הלאומית לבטיחות
2: בדרכים. בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
3: כן, אנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון יחד עם זוהר לידר, חגית חצב מעבר לזכוכית. כולם כאן וכולם מחכים לתוצאות של הירי האחרון. לא הספקנו כרגיל, לא הספקנו, אבל הפעם כרגיל עם מלחמה ב... יש כאן בעמוד האחורי דוח על הספרים כמובן, ולפיד של זיכרונות תקווה, מסע הלפיד של המכבייה ה-26 יוצא לדרך בשבוע ויעבור בפעם הראשונה במעל 30 רשויות במקומות מקומיים בישראל. בין מניפי הלפיד יקחו חלק ילדיו של קובי יעקב פריינטה, תושב העיר שדרות, חובב ריצה ומייסד קבוצת ריצה אשר נרצח בשביעי באוקטובר. סיוון אלמנתו סיפרה כי הספורט היה חלק חשוב מחייו של קובי, והתמונה כאן של הילדים והאישה ותמונתו של קובי עם הלפיד, שלפיד התקווה, תנו להם לרוץ ואל תקלקלו להם עם מלחמה מיותרת נוספת. לא הספקנו לספר כפולת עמודים היום לספורט בידיעות אחרונות, יותר מכפולת עמודים, שלושה עמודים, ומוסף מיוחד, לא סיפרנו לכם על המוסף הזה. פרסום ראשון בידיעות אחרונות, כך יראה חוק שישנה את נוהל תחבורה בערים הגדולות. סיוון חילאי מביאה את הסיפור על רפורמת חילוץ הפקקים. רגע הכרעה, נמאס לכם לעמוד שעות בכביש? החוק שאמור להעביר את ניהול הנת"צים, האוטובוסים בשבילי האופניים מהממשלה לאנשי מקצוע בשטח, עולה להצבעה גורלית. אני גם, ולא סיפרנו לכם בכלל, ובכל העיתונים יש קטע גדול עליו, הזמר ישי לוי שהלך לעולמו בגיל 63, ובא אתמול למנוחות. יש אהבות שחיים עבורן, סבדה אשתו איריס, שהייתה גם המנהלת האישית שלו. אנחנו שזורים זה בזו, חיים משה, אישה השאיר מורשת מוזיקלית ענקית ושירים שלא ישכחו לעולם. בר צברי, איש היה אהוב ליבי, אחי, היית לוחם אמיתי וניצחת את החיים. רז שכניק כותב על כוכב אחר, הקהל החזיר לו אהבה לא רק בזכות השירים אלא בזכות האמת. אצל אישי לוי לא היה זיוף, הייתה פגיעות, היו חולשות, היו טעויות, היה אדם שנפל וקם, נפל וקם שוב. וקובי עוז כותב על מי שהגדיר מחדש את המוזיקה הישראלית. לא הספקנו. 114 תלונות בשנה נגד הפרקליטות. לא הספקנו. חוק הגבולות בדרך, כחלק מהמאבק בהברחות של רחפנים, חבר הכנסת הלוי מוליך אותו. המון דברים. פשוט לא הספקנו. אין מה לעשות, ככה זה. אנחנו רוצים להסתכל שנייה אחת על הספורט, גם זה מחובתנו. המשחק שהופסק בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים במצב של 76-66 ילך לבוררות. ירושלים דורשת חוזר, הפועל תל אביב דורש ניצחון, נדמה לי שזה מה שיהיה, כי ירושלים לא הסכימה לעלות למגרש. בינתיים שחקנים בורחים מהארץ ומשאירים את הקבוצות בלא שחקנים. אם אתם רוצים, חלק מהם כבר עזב, בלייקני ואוטורו טסו לאתונה וכו, גם המאמנים שוקלים את העניין הזה. בסדר, לא יודע מה יהיה. הערב המשחק של מכבי תל אביב לחולון ללא קהל, זה מה שיהיה שם. לא יודע איך ישחקו פה לירושלים. ועוד מילה בספורט, מילה, מילה, מילה, מילה, מילה, מילה. בטניס, בטניס, יש לנו אלוף פעם ראשונה בחיים שלו, והוא מקום שלישי בעולם כבר המון זמן, זוורב, הוא זוכה סוף כל סוף בדרמה ענק, הוא זכה ברולאן גארוס בחמש מערכות, והניף את הגביע לראשונה בחייו, ומחיר לכרטיס למשחק של הניקס, משחק מספר 3, פי 3 ממחיר רגיל, $1,000, אלף או 10,000 דולר, אלף כתוב כאן, אבל נראה לי שיותר, דולר לכרטיס, הרבה יותר, לא יכול להיות. זה הערב, הלילה, עד כאן, הדברים שלנו, בסוף המלחמה תיגמר, כתוב כאן.

0: בסוף המלחמה תיגמר כנראה,
1: לא יודע, לא עם הממשלה הזאת. תודה לכם שהייתם איתנו כאן בשעתיים האחרונות. תודה לזוהר לידר שערכה אותנו והייתה כאן איתנו כל הזמן הזה. עכשיו גם חגית חצב איתנו. אני אביו שפירה, אני מקווה שניפגש גם מחר באותה שעה 8 וכמה דקות אחרי החדשות ואחרי המלחמה. 8 אחרי המלחמה, ככה צריך להיות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שיגורים מאיראן, אזעקות הופעלו בצפון ובמרכז. חיל האוויר תוקף באיראן משעות הבוקר המוקדמות, בין השאר הופצצו מפעל פטרו-כימי, מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית. הקבינט המצומצם יכונס בשעה 11 לדון בתוכניות המבצעיות של צה"ל. הצבא נערך לסבב של כמה ימי לחימה באיראן. לוחמי מילואים יגויסו לתגבר את הכוחות לאורך הגבולות. התחזית התחממות.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. השיגורים מאיראן חודשו לפני כמחצית השעה. במרכז ובצפון הופעלו אזעקות, לא היו נפגעים, אך שברי יירוט נפלו בשטח פתוח מדרום לעיר כרמיאל. קודם לכן זוהה שיגור מאיראן שלא הגיע ליעדו, ובמטח אחר שוגרו טילים לאזורים רבים ברחבי הארץ. לא היו נפגעים ורוב הטילים יורטו. בשומרון זוהתה נפילה וכמה מבנים ניזוקו. כמה בני אדם נחבלו קלות בדרכם למרחב מוגן. כך מוסרים כתבנו אורלי אלקלעי, הדס גרינברג וחיים גולדיץ'. חיל האוויר תוקף משעות הבוקר המוקדמות יעדים באיראן. בין השאר הופצצו כמה יעדים במפעל הפטרו-כימי במשהר שבדרום מערב איראן. קודם לכן, בתגובה על מטח הטילים מאיראן אמש, ביצע חיל האוויר מתקפה נרחבת על יעדי צבא של המשטר האיראני במערב המדינה ובמרכזה. הופצצו מתקני מקם ומערכות הגנה אווירית כדי לפגוע ביכולת הזיהוי וההתראה של איראן ולהרחיב את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. הקבינט המצומצם יכונס בעוד שעה לדון בתוכניות המבצעיות של צה"ל. בצבא מעריכים כי סבב הלחימה עם איראן יימשך כמה ימים ומציינים כי התוכניות מוכנות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צה"ל יגייס חיילי מילואים כדי לתגבר את הכוחות בקו התפר ולאורך הגבולות. טיל ששיגרו הבוקר החות'ים בתימן יורט בלי נפגעים ובלי נזק. דובר החות'ים, יחיא סרי, הודיע כי ארגונו הצטרף ללחימה על פי עקרון אחדות הזירות. הוא הבהיר כי כל כלי שיט ישראלי שיפליג בים האדום יותקף, והזהיר את ישראל כי תגובה מצידה, כי תגובה מצידה תגרור תגובת נגד חריפה. כך מוסר כתבנו, רועי קייס. המלחמה בחיזבאללה. ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים גיורא איילנד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש להגיע להסכם בכמה שלבים. הפסקת אש הדדית, נסיגה ישראלית מדורגת לקו הצהוב בדרום לבנון, וכניסה מתואמת של צבא לבנון לשטח שממנו ייסוג צה"ל.
2: התנאי ההכרחי שהמתווה הזה יכול אולי לעבוד, זה שישראל תמשיך ותתקוף בדחיה ככל שהיא תמצא לנכון. ואני אומר לתקוף, זה אפילו לא בדחיה, זה בבירות. כי גם המחבלים העבירו חלק גדול מהמפקדות שלהם, המגורים שלהם, המחסנים שלהם, לאזורים אחרים שזה לא דחיה. בירות צריכה לראות.
0: אלוף במילואים איילנד התראיין לקלמה ליבסקינד וליאיר אטינגר. תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו חשוד בריגול למען איראן. האיש נעצר בחודש שעבר, ומחקירתו עלה כי הוא היה בקשר עם גורמי מודיעין איראניים בחודשים שקדמו למעצרו, וביצע בעבורם משימות ביטחוניות בעבור תשלום. הצהרת תובע הוגשה לבית המשפט בעניינו.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
5: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית היום ומחר התחממות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

טוב, נו די. די. בואי לא נריב. אני לא רוצה לריב. בואי נעשה משהו אחר. מה עושים חוץ מלריב? רואים טלוויזיה? ישנים? הם לוקחים כדור קודם? קמים בבוקר? אם יש קצת מזל?

0: ישמור האל.
1: אבא, מה אתה אומר?
2: ארץ נהדרת, מדינה חרה. אומנם 50 שנה עוד מעט, אבל הצורה של המדינה לא טוב. יותר מדי מריבות מיותרות. אני חושב שמפלגות זה אסון טבע לחברה. כי, אתה יודע, זה מהשורש פלות, פי, למד, קימל.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה,

נסעתי רחוק, אתה פה קרוב, חולצה לבנה, יום של דמעות. הגשם שוטף, אותי להיות, הגשם שקוף, יודעת לחיות.

אוסף את הדברים ובורח גם אוהב את הכללים אבל שובר אותם לא מגיע עם פרחים אני שונאת אותם גם מסתכל לי בעיניים הוא שוקע שם כמעט לא רלוונטי הוא חוזר

נשימה, נדרש כוח. נדרש לו לבית צלם, נדרש לו לשכוח שפעם הרחמים שלנו היו מלאים, והנשק שלנו היה עת, והיגשנו בגג ובכינו על כל אחד, והדפנו נחמה ורדפנו שלום ונלחמנו על עתיד.

של נגמניות כאן באותן הסמטות, יושב פה באותו קפה קטן,

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

so schnell.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: Thank you.

Radio Coraggio.

ברצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

0: the voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

for so many more. Hope for so many more. Hope for so many more.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: 105.3 FM סוללים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

רצועת הסטודנטים 105.3 FM מעלים הילוך.